0: Fyr, fyr og ræn, etter kinkjent, kinkjemmer, og halær, fyr og ufogadom, rosser et u, akkurat sol og sol, sør nu av stien, haragosh, haragom.
1: Og